в пяске цю роз саме потики саме інкарме індріо кірач дарбар лагадити пора не бачу не